Asor, janji pikir-pikir. Urepiku pancen kudu tansah eling lan waspada. Amarga menungso duweni sing jenenge nafsu. Akeh conto kang padha ngerteni. Biyen-biyene ora kanggonan derajat pangkat duweni watak lembah mana. Anda pasor nanging watak kuwi dadi ilang sakwise kanggonan derajat pangkat. Oleh dadi wong kang luweh saka liyane, nanging kudu tetep anda pasor. Amb

kita saya jeh dalu menika kalian nas kita. Napa sekaripun nggih lingsa onje bibar niki langsung nggih mawon nggih Vita aturaken salamipun kagem Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Pak Iwan, Bu Sadowo nggih, Pak Rohyanto wonten Demak, Bu Eti Jambewangi, Mbak Murni ugi Pak Prianto, Pak Pon, Pak Herman ugi Bu Heni, Pak Pujo wonten Karanggading lan Pak Tarmono sekalian. Nggih. Mboten sah dangu-dangu. Langsung kemawon menika sekar saking Bapak Patah Hati almarhum Didi Kempot Lingso segeng nglaras kemawon nggih saking 103,5 Gangsal Magelang FM kalian kawula Vita gado-gado campur sari Magelangan.

0: tak pedot semene mbah genti kowe. Ayo. Lah iya no wis ngekes ayo marai. Lah iya.
1: Ora urung ya wis kadung bubrah.
0: Ya ora. Kuwi cek engko cek bubrah ya ora mergo apa-apa lho mbah.
1: Oh ngaten.
0: Heeh. Wong rusak iso didandani kok ya bubrah iso didandani.
1: Oh ngaten.
0: Ya kahanane menu. Ya ya ya. Es gosokane sing ngekes ambar dhewe malan. Ya.